0: Uy, babay! O saan mo ka love si Eric?
1: Love yun taayo.
0: Labaw pa sa imong kinabuhi?
1: Oo, oh, may yun anak yun. Tungod kay sa tanan akong uyab nga naagian, dihag yun yan ako mabati kung unsa ang kugma.
0: Onya? Ngano na pakipot-kipot ka mang yung gihapon niya, ha?
1: Tungod kay lahi na kanang bahina, day. Bisan love kay nako siya, pero nag-preserve pag-ihapon ko sa akong pagkatao, sa akong pagkababahe.
0: Cheek!

kay wala manggid ko. Wala manggid ko nakuha ni Eric. Gibuwagan ko niya. Ang lalaki ang mibuwag na ako, DJ RC. Nasagmuyo kaayo ko sa gibuhat ni Eric din hinako. Pero wala ko'y mahimo. Gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Kabisa pa naman unsao na ako, dili gud mi magkasinabot ni Eric sa maong butang. Ugunya, mao kini ang nahitabo.

0: atong ihatag ang panahon sa opening prayer ni Brother Bobong.
1: Pagampota, labing gamanan nga Dios, ana ikaw sa kaitasan sa mga langit, inindapit sa kagabion. Nagapangamuyo kami kanimo Ginoo, ikaw magauban niining istasyon sa 107.1. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga pulong ang pagahisgutan karon nga pagadumalahan ni Brother Oliver. O ikaw Ginoo magahatag kaniya og pinasahing kaalam, kasulti siya, pinagi si muhang kabubuton. Salamat o Dios sa imuhang grasya o panalangin, gihatag ka namo, nakadangat kami niining dapita. O ikaw magapasantop sa mga katawhan nga nagapatalinghog sa tagsa-tagsa ka panimalay, ikapon nimo ang ilang mga kasing-kasing o una-huna alang sa pagdawat sa kamaturan. O pasailuha kami sa mga sala, kining tanan mong gisalig, pinagis pangalan o gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen. Higala ang mga kaigsunan ning kagabion atong sultunan pag sugod ang adlaw nga igpapahulay alang sa Dios. Kini mga kaigsunan, before nako sugdan, controversial kini nga balaod sa napulo kasugo kay ika-upat man siya gikan sa uno. Kini nga balaod maoy controversial kay daghang mga tao o daghang relihiyon nga dili motuan ni. O kanus-a o unsa ang adlaw ang igpapahulay sa Dios sa Genesis 2:1-3? Nakay Bible niya, Brad Bobong?
2: Ana.
0: Pagibasa daw.
1: Sa diha nga nahuman, pagbuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta ug siya mipahulay sa ikapito ka adlaw.
0: Padung sa 3.
1: Og nahuman ang mga og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
0: So una lugar ang maong bersikulo ang naguna naghimog unang demonstration ang Ginoo mismo. Okay. Para ang tao unta musunod sa iyang gihimo. Unsa mang pagkaunsa ang daghang mga tao karon o religion nga di man mutuan ning nabasa man gid sa Bible. Ang uno dinhi mga kaigsulan higala ang Dios mihundang gyud siyang buhat og ang maong adlaw ikapito. Og mipahulay siya. Og niya unsa may gitrabaho niya ning adlaw? Nagpanalangin og nagbalaan. Og nagpahulay. Tulo ka mga dagkong butang. Angay nato nga sundon nga gibuhat sa Dios nga unta maoy sundon sa tao kay ang Ginoo na mismo ang nag demonstrar mga higala og kaigsoonan. So mipahulay, nagpanalangin og nagbalaan, motoy mga butang. Ikapila ka adlaw sa semana ang gitawag og adlaw ng ipapahulay sa Dios. Exodus 20 versikulo 10, Brad Bobong.
1: Nagaingon din hi. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlawa dili ka magbuhat ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babaye ug bisan ang imong igsulugoon nga lalaki ug bisan ang imong sulugoon nga babay ug bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloong nga anaa sulod sa imong mga pultahan.
0: So nining adlaw di ay papahulayon ka sa Dios bis ang imong anak nga lalaki, anak nga babay, sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babay ug bisan ang kahayupan ug ang mga bisita nga naa sa sulod sa imong panimalay.
2: Tanan.
0: So tanan, wala na siya gitawag nga igikonsidera nga magtrabaho ka. Unsa ang gisugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan o katawhan ka? Kung katawhan ka, musunod jud ka ani. Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11.
1: So hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat ikaw ang bisan ang imong mga anak nga lalaki ug bisa ng imong mga anak nga babay. So klaro na ni siya mga kaigsoonan o
0: sa 11.
1: Sa 11 kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini.
0: Si Jehova maoy tag-iya niining balaod. Unta ang tao mosunod jud unta, no? Dili gyud unta magdumili. Mao na nga ang Dios naghangyo kanato nga sundo nato ang iyang kinaiya or pagtuman sa iyang balaod nga mao ang igpapahulay. Unsa ang gisulti sa Dios miadtong nagapadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay? Isaiah 56:2 ambak size. Brad Bobong.
1: Okay. Nagaingon din hi mga igsoon, higala. Bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilahang kaugalingon kang Jehova aron sa pagalagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nanagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini og nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon.
0: So mao na dunay mga kritiko nga mga mag mo conclusion sila nga ang adlaw sa Sabado daw kuno igpapahulay para lamang sa Israel. O atay labot ani. Pero gisulti dire sa Ginoo nga bulahan ang tao nga nagahimo. Ha?
1: Sa ato pakitang tanan.
0: Oh, ang anak sa tao.
1: Tao man ta.
0: Kung dili ka tao, ayaw gyud pagsunod. Kung anak ka sa Dios, kay tao man ka, nya anak katawhan kaniya, so magtuman ka ani.
1: Magtuman.
0: Pero makasusubo Brad Bobong tungod kay daghang mga tao karon nga nagpalingog-lingog ani.
1: Wala magtagad. Oh,
0: alang kang kinsa nga ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios. Marcos 2:27.
1: Okay. Matod pa din eh. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Oh,
0: nakamandit yun nga gibuhat yun ang Sabado o igpapahulay para yun sa tao. Dili magbot-bot ang tao unsaon niya pagtuman ang Sabado. Kay dito sa karang Bible, katong mga katoliko nga mga Bible sa una, Sabado kay gilitok ani sa Bisaya. Kanyat sila. Unsa ang piho nga sugo sa Dios kabahin sa adlaw igpapahulay? Exodo 20 versikulo 8.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini.
0: Oh, hinumduman para unsaon?
1: Alang sa pagbalaan.
0: Pagpahulay og aron sa pagbalaan.
1: Balaan.
0: So unsa ang gisulti sa Dios ngadto sa iyang katawhan? Kung katawhan ka sa Dios, sunod jud ka. Size ngadto sa city si Deuteronomy.
1: O kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw maga paibabaw sa imuhang kasing-kasing. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay og magalakaw ikaw sa dalan og sa imuhang paghigda og sa imong pagbangon.
0: O tuara mga kaigalagay sunan nga kung kining mga pulong nga gisugo ko ni ining adlaw, ayaw gyud pagpalingog-lingog. Kay ipatudlo daw sa dakong kakugi sa imong mga anak. Magasulti ka mahitungod nini bisan pag maglingkod, bisan pag unsa imong gibuhat, naglakaw ba ka? Nagdrive ba ka? Unsa may imong gibuhat? Naba ka sa opisina o nagtrabaho ba ka? Ipatudlo ni sa imong mga anak, maghigda ka, maglakaw ka. Imo kini siyang ipasabot. Diya sa bag-ong tugon nga adlaw ang igpapahulay. Unsa ang gisulti ni Hesus mahitungod sa kasuguan sa Dios sa Lucas 16:17?
1: Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan.
0: Oh, dito gisulti na pod nga si Ginoong Hesus bisan masayon pa daw mawala mahanaw ang langit ug ang yuta sa yunan kana sa to pa pinakadako gyud kay importante sa Dios ang pagtuman sa balaod ilabi na ang kining ikaw pat kasugo.
1: Bililhon
0: so, kini. Dili gini siya bisan pagtulpok, bisan pa ugon sakat kudlit. Ang Ginoo particular gid niya nga tumanon sa tao. Unsang adlaw nga si Jesus muadto sa sinagoga ingon sa na, nga maoy iyang nabatasan Lucas 4:16.
1: Okay, igsoon. Matod pa din eh. Og siya miabot sa Nazaret din dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa.
0: Mm, kini daw na koy na diskitahan sa Facebook ba, Brad Bobong. Giyaga-yagaan nila si Ginoong si kuan daw wa daw si Kristo miadto sa simbahan para magsimba, nagbasa ra daw. Nagtindog. Kini nga bersikulo yang gigamit. So Lucas 4:16, unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus niadto sa simbahan kay kanang word nga sinaguga, simbahan na. Building na, simbahan. Og didto nagbarog siya unya nagwali. Kanang word nga nagbasa, ang nagwali, line term ana nagwali.
1: Nagwali.
0: O naglecture. Oh. Unsang adlaw nga maoy kinaya usab ni Pablo nga muadto sa sinaguga Buhat 12.
1: So sa matag adlaw nga ipapahulay og sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini sa sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan.
0: So si Pablo mismo sa iyang panahon kasunod-sunod siya sa gibuhat ni Ginoong Hesus kini si Pablo. Matagad lang igpaulay misulod siya sa mga simbahan unya nakigdebate kay kanang word nga lantugi niya. Ang term anak nga lain is debate, pinasikad sa kasulatan.
1: Kasulatan.
0: Ang mga tinun-an na mahulay ba usab sa adlaw nga igpapahulay ingon nga maoy ilang nahibaluan mahitungod sa kasuguan Lucas 23:54 padong sa 51.
1: Matod pa mga igsuon higala oo na mahulay usab sila sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasuguan. Adlaw kadto sa pagpangandam og nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay og misunod ang mga babae nga nangunguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa pagpahilom ang iyang lawas o pahiluna ang iyang lawas og unya na mauli sila og nangandam sila mga pahumot og mga ighahaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan.
0: Kay kanto siya Brad Bobong sa Bernes gilubong na si Ginoong Hesus.
1: Oh, klaro kayo.
0: Gitanaw nila ang lubnganan, gitanaw nila kung giyon sa pagpahaluna sa patayang lawas ni Jesus Christ. Kay Bernes man to, pagpangandam man to, preparatory sa adlang sabad, igpapahulay. Nya pagka adlang igpapahulay, ang Bernes na mauli sila, og nangandam sila mga pahumot og mga ighaplas. Pagka Sabado, na mahulay sila, sumala sa kasuguan. So mao na gid dapat sundon sa tao pero pila man ka bilyon ang mga tao sa tibuok kalibutan gamay ra ang makatuo ani nga sugo unsa ka dako ang ilang pagila og pagtagad mahitungod sa adlaw nga igpapahulay 19:31 sa Juan.
1: Matod pa din ni mga igsuon sila nagila nga balaan kaayo ang adlaw nga igpapahulay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw og pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo.
0: So mo na tong ilahang kuan nakamandit sa ilang unahuna nga kaning balang adlaw kinahanglan katong mga nagipang butang sa cross sa sisig kakilid ni Jesus Christ ilang hipuson sa Bernes ha Bernes kadto kay pagpangandam kini sa dili pang buot mga pabilin ang mga lawas dito kay dili sila buot nga ang lawas dito mabot pa sa adlaw Sabado busa gihipos nila kay ang umabot nga adlaw ang igpapahulay balaan kayo. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo may tungod sa iyang pagkinabuhi. Nagkinabuhi si Pablo 1 Corinto 11:1.
1: Batod pa din he, busa panigingon kamo kanako sama nga nanigingon ako kang Kristo.
0: Oh, sundo ko na to si Pablo. Kung si Pablo nagsundo kang Kristo panigingon, Unta kita mahimo ta sama kang Pablo?
2: Managingon.
0: O managingon. Ang Kristohanong mga hintil nagabantay ba sa adlang ipapaulay? Buhat 13:16, ambak 42 o 40 padong 44.
2: Oo sila. Magtigom usab sa adlang ipapahulay. Mitindog si Pablo o sinyasa niya sila sa iyahang kamot o giingnan mga igsoon Israelita o tanang dili Hudyo nga nagtuo sa Diyos pamati kamo. Sa pagpanggula ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik o pagkasunod adlaw ang ipapahulay aron saysayan pa sila ni ining mga butanga. O sa natapos na ang tigom sa sinaguga, gisunod ni Pablo si Bernabe sa daghan ng mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo na nakabig ngadto sa tinuuhan ng mga Hudiyo. O gimaymayan sila sa mga apostolis o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Diyos. 44. Sa pagkasunod adlaw ang ipapahulay, hapit ng tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Diyos o sa pulong sa Ginoo.
0: So dining igayo na si Pablo nagkandak og study dito sa ilang lugar. O niya gisinyasan sila sa ilang siyang kamot nga mga Israel, tanang dili Hudiyo, mga nagtuo sa Diyos, pamati kamo. So nagapanggula sila dito, halos ang mga tao nag-imbita kanila na pabalikon sila sa sunod adlaw nga Sabado. O gang pagka sunod ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nakabig sa tinuan sa mga Hudiyo, gimaymayan sila sa mga apostoles, gidasig nga magpabilin sa grasya sa Diyos. Pagkasunod lang ipapahulay, hapit anang mga tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ingaan yung tano, pero karon magwali ka di as publiko. Brad Bobong, lisod kayo. Walay harmonia ang mga tao, walay pakialam. Pero kung doon ay mga ipanghatag, amutambong na sila. Para lang atong ipanghatag. Pero sa pulong sa Diyos, dili sila mamati. Unsa ang gisulti ni Jesus? May tungod sa adlaw ipapahulay, human sa iyang pagkabanhaw. 24:20 sa Mateo.
2: Busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pag kagiwon sa panahon sa tingtugnaw.
0: Oh, paampoon pa ganita nga unta dili matunong sa Sabado ang
2: pagkalagyo.
0: Pagkalagyo. Dili unta mahitabo sa tingtugnaw. Unsa pa?
2: Pagampo,
0: sa adlaw nga ipapahulay. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo alang niya itong buot muuban sa Diyos? Muuban ba ka? Ikaw o ako sa pagbantay sa adlaw ipapahulay, Hebrehanon 4:4 ambak 9 o padung sa 11.
2: Guys, sa usa ka dapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi o sa ikapito kaadlaw ang Diyos mipahulay gikan sa iyang tanan ng mga buhat. Busa na nagapabilin pa di ay ang usa ka igpapahulay nga gitamgana alang sa mga tao sa Dios. Kapahulayan.
0: Jesus anto John sina.
2: Okay. Kay ang mga mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyang mga pagpangmuhat maingon sa pagundang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Busa kinahanglan nga manglimbas panlimbasugan ta ang pagsulod sa maayong pagpahulay o kapahulayan aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.
0: So panahon na ni San Pablo nga nagsulti siya, nagpabilin pagyud bisan pa hangtod karon sa atong panahon.
2: Oh, nagpabilin. Oh, wala giundang.
0: Walay undang. Kay kini wala may kinutuban kini nga balaod. Kay ngano man kay kung dili ta mag sunod ini amato ni San Pablo, mahimo kitang samang pagkamasupilon. Wala kita'y luna sa langit nga kita matarong kung dili ta mutuo aning pagbalaan sa adlong Sabado. Unsa ang katauhan sa Dios mayla binaagi sa adlong ipapahulay? Unsa ang gibutang sa Dios sa iyang adlong ipapahulay nga ilhanan? Das Exodo 31:15 nga to sa 17. Ezekiel 20:12 unya ambak 20.
2: Matod pa dinhi igsuon. busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw ng igpapahulay sa paglihi sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Kini mao'y usa ka timaan taliwala kanako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug sa ikapito ka adlaw may pahulay siya og nahamuot.
0: Ezekiel.
2: Og sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadto sa
0: Ambak 20.
2: Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. Og balaan ang akong mga adlaw nga igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios.
0: So mao na mga kahigalaan ug kaigsunan nga ang mga anak sa Israel nagabantay gyud sa igpapahulay adlaw igpapahulay sa paglihi sa adlaw igpapahulay kana paglihi pagsugod ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga wala nay katapusan. Wala gyud katapusan no. Kini mao sa katimaan sa taliwala ilhanan kini kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Kung dili ka nagbantay, awalay ilhanan sa Dios nimo, dili ka anak niya. Kay sa unom kadlaw gibuhat ni Dios ang langit ug ang yuta, sa ikapito kadlaw may pahulay o siya og namuot. Sa Ezekiel, gihatag ko sab kanila ang akong mga adlaw igpapahulay,
2: timaan.
0: Aron mahimong usa ka timaan sa taliwala nila kanako og kanila, ilhanan.
2: Ilhanan.
0: Timaan. Sa ato pa kung ikaw tao ka din ikaroon sa atong panahon nga nagkinabuhi ka sa Pilipinas uban pang mga nasod na, nagbalaan ka Sabado at tao ka sa Dios mailan ka ako ning tao din sa Gijimu kay nagbantay man sila Sabado
2: nagbalaan sa adlong ipapahulay
0: kay nagsunod-sunod sila sa kinaiya ni Jesus Christ maunay tinuod nga katauhan sa Dios.

0: sumuna ang gihangyo sa Ginoo nga magabantay kita sa pagbalaan sa sugo ng maong ikaupat kasugo ng maong Sabado. Sa laing pagtuon, mugawas gid ang Sabado nga ikapito sa katong mga karaang Bible sa una. Miya ni ba si Kristo aron sa pagbungkag sa mga kasuguan sa Dios? Mateo 5:17.
1: Matod pa dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman ni ini.
0: Sa may tagna ba sa Biblia nga adunay mag-usab sa balaod sa Dios o sa adlaw ipapahulay? 7:5 sa Daniel.
1: So ubos ang kasuguan. Og siya misulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdong uyamot. Og magapaluya sa mga balaan sa halangdong uyamot. Og siya magahuna-huna sa pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan. Og sila ihatag sa iyahang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon.
0: Usbon.
1: Usabon.
0: Kini nga propesiya dugay na ni nahitabo nga giusab niya ang Sabado padulong adto sa Domingo.
1: Okay.
0: So di na ta magpaligoy-ligoy pa pero dili na nato dinhi i-live kung kinsa ni siya. Kamu na lay mag-research kung kinsa ning nag-usob sa sa balaod sa Sabado ngadto sa Domingo.
1: Okay.
0: Unya. Diri kanus aman nila. Ah, na pa nalabyan. Kanus ang unang pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Sa 321 uman sa kamatayon ni Kristo, si Constantine the Great. Si Constantine the Great, Marsud City 321. The earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday. Venerably this solace with an exception in favor of those engaged in agricultural labor. Encyclopedia Britannica Art Sunday 9th edition 1887. So klaro, naka-record din sa kitawag Encyclopedia Britannica nga dunay nag-usab sa balaod sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsa pa ang nagahimo sa pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Ang Iglesia Katolika Romana, o gilitok na diri. Ang Katoliko nga iglesia sulod sa kapin sa usa ka libo ka mga tuig sa wala pa mutungha ang usa ka Protestante. Pinagi sa iyang balaanon nga katuyuan nag-usab sa adlaw gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Oh, wala ta nagtumo-tumo diri, Brad Bungkak. Gisulti lang nato unsay naka-record sa kasaysayan sa pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Kano sa man nila usba ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? After that, 336 AD. Pangutana, unsang adlawa ang igpapahulay tubag ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay? Pangutana, ngano nga kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tubag? Kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tungod kay ang Katoliko nga iglesia sa Konsilyo sa Laodicea AD 336 nagabalhin sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Peter Gillerman, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, Second Edition 1910, page 50. So kung kayo klaro kayo, wala ta nag daot sa ilaha, pero ang record nga ilang gihimo unsaon giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Unsa ang pagtawag ni Apostol Pablo mahitungod sa tao nga nagausab sa kasuguan sa Dios? Sa ikaduhang Tesalonika 2:3-4, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw, dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan.

0: ang taong pagalagdagon. Versikulo 4. Nga nagasupak, nga magasupak sa umaga pahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya Dios ni angkon. Ngayon ni angkon siya nga maoy Dios, puli sa Dios. Unsang gahom ang giangkon sa papado nga iyang nabatnan ang papa nakabaton sa hilabihan kadako nga awtoridad o gahom nga siya makahimo sa pag-usab sa pagsaysay ug paghubad bisan pa sa langiton nga mga balaod. Ang papa makahimo sa pag-usab sa langitnong mga balaod tungod kay ang iyang gahom wala magagikan sa tao kundili gikan sa Dios. Og siya nagalihok ingon nga puli sa Dios. Dini sa yuta Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca Papa Art 2. O ilahan ang libro. Ato na nang gi-research asa na naka-record. Unsa ang gikasulti sa mga Katoliko ngadto sa mga Protestante sa ilang pagbantay sa Domingo? O ilang ila, ilang unsa ang gisulti diri sa Papa? Ang pagbantay sa Domingo pinaagi sa mga Protestante maoy pagyukbo nga ilang nahatag sa sukwahi sa ilang mga kaugalingon ngadto sa otoridad sa Katoliko nga iglesia. Monsignor Louis Sigor Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, page 213. Oh, gikuan gyapon sila, giila gyapon nga dili sila kauban sa Katoliko. Sukwe, nakasukuhe gyapon sila. Ilabihan kadaghan ang nagbantay sa adlong Domingo, dili ba di ay kini dawaton sa Dios. Mateo 15:8-9. Pakibasa, Brad Bobong.
1: So kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilahang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilahang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao.
0: Kana di ang Domingo, Brad Bobong, dili rin nagdoktrina sa Ginoo. Yes, tao na. Busa, kini mga tawhana, magsimba man sila Domingo, gisulti din eh, sa Mateo, nga nagpasidungog sila, pinagi lamang sa ilang kaugalingong ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ilang mga pagsimba, kay sanglit ang gipanudlo nila, o magpagdoktrina nila, kalagdaan lamang sa tao. Hangtod kano sa ang atong pagbantay sa adlong igpapahulay sa 66:22-23.
1: Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang mga bag-ong yuta nga ako ang pagabuhaton magapabilin sa ako ang atubangan, miingon si Jehova. Mao man ang magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa. Ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehova.
0: So mismo sa panahon ni Isaias nakapropesiya ni siya, Brad Bobong, mga kaigalaan, kaigsunan, nga dito dahil sa langit way laing trabaho sa mga linuwas kundili matag-adlong Sabado muadto sila sa kang Jehova sa pagsimba. O matag bulan, bagong bulan, pagsubang sa bulan hangtod sa usa gikan sa usa ka adlong igpapahulay, walay trabaho nila dito kundili ang pagbalaan o pagsimba. So kini higala og mga kaigsunan pinakahamili nga mensahe. Unsa ang pamagi sa pagbantay sa adlong igpapahulay gikan sa pagsalop sa Bernes hangtod sa pagsalop sa Sabado? Leviticus 23:32, kini alang kaninyo mao ang adlong igpapahulay sa balaan nga pahulay og managpasakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon og sa ikasiyam kaadlaw sa bulan gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong mga adlaw igpapahulay dili mamaligya dili magapamalit. Inimiyas 3:15-17. So diri na atong humanon kay taas man eh ang oras di napaigo o kini Atong gipasalamatan ang Dios tungod kay siya nagahatag kanatong gayunan pinagi sa tag-iya sa mga istasyonan si, si Duke Ramilito Oy. Atong yatag ang panahon sa closing song.

Amahan nga balaan, anak sa imong gingharian sa mga langit. Ginoo, daghan kayong salamat sa imong dagong gugma o paghatag kay gayunan sa mensahe may tungod sa ikaupat kasugo mauang Sabado, nga ikaw mismo nag-demonstrate para unta ang tao mosunod sa pagbalaan ini o pagsimba kanimo. Daghan salamat nga sa diin ikaw magapanalangin sa mga tao karong nagkakadungog. Kung dili man sila maminaw, ikaw rapod ang nasayod alang kanila. Kami nagawali dinhi o salamat ang maong istasyon pinagin ining programa sa ang reforma, ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin sa tag-ian ini, Dok Ramilito Oy, Ma'am Olivine Oy, o si Sir Garing Edwin Garing, tanang mga personahe sa tanang istasyonan, ikaw magapanalangin alang kanila. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen.

kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw gisasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Andy Causon sa XFM Davao.
2: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motukop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa Clarex sana.
4: Exciting!
5: Exciting! Summer man nakatrupa!
4: Ang saya-saya!
5: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa!
4: Katropa!
6: Summer na! Katropa!
4: Kaklarex, Ana!
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting!